se di die so pese ye no aduane e de sumo ho ho number be frey e 0244 971099 0244 971099 and I say 0592751834